0: sa Magnum in Action.
1: Μεγάλα σε παρακολουθούν την Ισάτο Τρόμ Μεγάλα το Magnum in Action και είναι μεγάλα το πρόγραμμα. Αυτό και το μεγάλα νέα κούια Ρουνάλντ Ρουφίν σε παράγκα η Μακασάντη εκνιγά τον Τακπαγιάν. Απήγρασε όλα σπηγές στον ακόμα την Ισάτα Τρόντο από τα επιτάγκα της κούτα πρόγμα του Τιβασόν Μεγάλα. Επήγρασε όλα σχεδόν σε η Λάινγκα προγράμμα Μεγάλα βινάρα κούρας άγγα μουσουλόν σε αρίτ με τον Γκάι. Νιολάκας χαγίναν Μάγνομ σε λακούπο σαν παλαιτά οξερ πίσω Μάγνομ Ράδιο.
0: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo ay mga reklamo o mga suliran, iparangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras ala una uno.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
3: TTX 500.
4: Ako sa Jubilance.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
5: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
3: TTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee
3: TTX Coffee Mix.
0: Pamasaga butika.
7: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants na adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 2198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.